0: ماویلی مال د شارجانا کالی راوړه
1: زو اوستا کالو د پاره شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجا جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ 700 روپے بانی

اوکے جناب سوچ دیرم کی زما آواز ہو رہی زما شو ہو رہی بلکہ ستاس شو دے جی اگے یو جہان مننا تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر اختشام زمگا پروگرام ہو رہی دا ڈاگے نا وسر وسرا سدرا د سوال

0: بالکل راشد پروگرام اس طرح جوڑ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بھائی سندھ
0: قربان سوکھ دکھم دینا پخیر آگلے
1: بالکل
0: زبردست گلاب کٹ کی گی
1: بس سگنل
0: بجلی نشتے داغا مسالہ رہا. قربان قربان ڈیر مہربانی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ. اوکے جناب ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران پروگرام سپانسر کرے دیں جنہ کے دلے دلے راغے اریج انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایلائیڈ ہیلتھ.

0: اوکے جناب زبرداس اوس کال وخنم سیدا داو زمنګا د سپانسر ودا اریجن شجور په بار کې تاسو پروگرام اوریدو باقی زمو شل منټان پاتې زبرداس اوس کال زخلم لیټ می چیک هو از دیر ها بلین باندې موږ سره سوکتی سویل غړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ارمان خان سے
0: قربان سوک دکم نه په خیر علی
1: شکیل
0: دا کوٹے نہ راغ شکیل زنگ طبیعت نہ مزاجنا
1: خری خیر ٹھیک ٹھاک ہے معلومات اور کہ تعلیم بارہ کے اور اسپورٹس بارہ کی معلومات اور کہ
0: دس بارہ کی
1: sports
0: no bas sports tas padar patalimi daro ke dachi sports si sai agi game no mukarrari bi alakano lakana awri te di muqabili di pa mukhtalif nur college no sara kha
1: aha aw aw bole khabar da
0: qurban
1: yo gana pesh kai
0: kam yo golaba
1: kara
0: usta ishq la masoudai kha zaka garzama hawai کوشش کوم خا گلابا
1: ڈیرا
0: میرا انتظار خیال ساتھ ہے دل بھی اللہ پامان جی

0: Okay, Janab Guru Mukhtara Balenmani Sukhdi Savel Gwali. Let me check who is there. Once again, Madhaveli Shi Lecturer RJ Imran Program Tasore Dazrala Khabari Pakhula Khabari. No Bilkul Rashi, the program is a jewel. Sazu Pahidmat Kazirima, Azal Khabaradarach is among Maxadum Darachi Tasora Shu Tasora Kulikuli Khabari Kuha. Okay, Janab Zamungan topic is Zamung Mozudarachi, Hosa Darzi Kanadarziha. غصہ درزی دا پسنگا خوری خان
1: زخم دل چھپا کے روئیں گے
0: اوکے جناب اصل خبردارا چی زمنگا دو پروگرام مقصد ہم دا جی منگ تاثرہ سننوی تاثرہ معلومات درکو او تاثرہ انفارمیشن درکو خان

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجا ته سنگ لار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ټول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. دو منٹ سما سر پروگرام کے بعد دو منٹ بس بخیر ورلڈ اپ کی خیر کا مقابلہ. السلام بھائی وعلیکم السلام. زو وکیل زمان دو سوابے وکیل زمان ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ.

0: اور هغه کی سوکا تاسو چې بستر کې ځان پټکړی او بای سم مزه بو کی تاسو بچپن خبرې کوي ها ها می تعبیر تعبیر دا بر هغه ډېره اوږده کیسه ده هغه روړ اصل کې زما وفات شوی دی که نه نو بیا ما ته جړه راځي یقین وکړه ما ته په دې ټایم کې په یو ځای کې صرف اوس جړه راځي هغه اچانک چې سړی جاړي که نه هغه داسې دی چې د هغه یو وړوکی زوی دی نو دا نور لکه زه د هغې نه بیلیم که نه نو دا نور ماشومان چې کم دی لکه 20-25 پی نو دوی خپل خپل پلاران لاړ شي نو هغې نه پیسې واخلي څوک ته 50 واخلي څوک ته 100 واخلي نو دوی دغه ځای کې بې کوره شي چې زه پیسې د چا نه والم نو زه اصل کې زه خو ته ثوابه کېما نو زه دوی له اب تک یو چکر وخم نو زه چې د هغه کشرې زوی ووینم که نه ما له الټه جړه راشي صرف ما ته دغه ځای کې فل حال ما د بل ځای کې جړه نه راځي صرف دغه ځای کې جړه راځي نه هغه ورور زما وفات شوی دی او ماشوم زوی دی تقریبا د اوس هم داسې لکه په تقریبا 500 کالو بی ډېر وړوکی دی ناغوی وی مور ته وایي چې لکه پلان کیم ابو له لاړ شي پیسې ته والي پلان کیم لاړ شي او زمونږ خو بابا نشته او زمونږ ابو نشته او مطلب دار مونږ چاره پیسې والو نو دغه ځای کې لږ شان دی خپه شم دغه کیسه هغه سره تړلې په دې وجه باندې زما می ستا دغه خبرې سره ډېر خاندي په کال چې آواز نه راځي تاسو وایي چې ورته ووایي چې څوک اروش الالوم دی وره سلام سرجی شو اور ابا اے بھائی اے بھائی بیجم ما بیلوا دا خو پخنی یادونه دی تیز اوکے جی وی بیجم ما بدلوا اوکے گورو بکو اسم کال آواز نہ رہا تو بیا بزی چھوٹی کوما السلام علیکم پاک سر زمین چاند با جی سو کو دے کم سے نا یار اردو سمجھ نہیں آتے ہیں نا پشتوں میں بات کرتا ہے
1: تم کو بہت اچھی اردو بھی آتی ہے پنجابی بھی آتی ہے
0: نہیں یار کہاں پہ آتی ہے نہیں کون سو خبر کے کم سے نا
1: مجھے آپ پہچانتے بھی ہیں بہت
0: نام تو بتا دے نا
1: نام آپ کا کیا ہے
0: کیوں وہ تو نام میں آپ کو کیا پکاروں گا
1: تیرا نام کیا میں پکاروں
0: تیرا نام ہتھیلی پر لکھ کر اسے چومتا رہتا ہوں ہیلو بابو صاحب کون بات کر رہا ہے کہاں سے بات کر رہے ہو
1: آج میرا دل پہ کرنا تھوڑی سی سنا مست کی جیتی
0: اچھا آپ کو اپش تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ بہت پرانے لسنر ہو
1: تو پرانے
0: نہ میں بول گیا ہوں نا
1: بادام تو وہ کھانے بول گیا
0: لوگا دو یار بڑھایا
1: یار بڑھایا
0: رولا پہ گیا وہ بکری شکری کہاں گئی
1: بکری تو کہاں ہے نا دہڑا کھانے لگی تھی تو
0: قربانی بچ گئی ہے نا
1: مارو کیا صاحب لالا نے رکھ دلی
0: وہ مامی زندہ ہے کہ نہیں
1: جی
0: مامی
1: ہاں جی ساری زندہ
0: نہیں نہیں مامی
1: مامی
0: ہاں
1: مامی زندہ ہے نا
0: اچھا
1: مامی کا تو مرنی
0: اچھا اچھا وہ بھی پروگرام سنتے ہیں کہ نہیں اچھا آپ تو طاہر زمان وغیرہ پروگرام بھی سن لیتے ہیں نا کہ نہیں؟
1: طاہر زمان تو میرا بہت پرانا دوست
0: ہے. ہاں وہ تو ہنکو میں پروگرام کرتے ہیں نا کبھی کبھی.
1: ان کے تو وہ کافی عرصے سے شوکار ہے, کافی عرصے سے پہلے پروگرام بھی آنے رہے ہیں. مبارک شاہ صاحب میں لالا نزاکت علی اختالہ خان سے بولنا ہوا گارڈن دو.
0: وہی زار وہی گول بہت پرانے لسنر.
1: جی جانے میں دو دفعہ کار ملائی ہے کہ ملی کس بات کی لگے تھے وہ میسج سے پڑھ لے میں اگر
0: اچھا میں نے دو تین مرتبہ فون اٹھایا مگر آپ نے بات نہیں کی ہے نا.
1: نہیں نہیں
0: فون میں کچھ مسئلہ تھا.
1: نہیں
0: ہاں جی
1: میسج تو پڑھنے میں کال لگی تھی.
0: اچھا اچھا اچھا ہاں بھائی ہوتا ہے
1: نا. تو بس آج کوئی سروس بھی کوئی فروغ ہے
0: کیا کروں
1: میں تو نا مجھے آج کل تھوڑا جا سروس بھی فرق ہے نا.
0: ہن کو سمجھ آ رہی ہے مگر آپ کی آواز نہیں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی. ہاں ابھی ٹھیک ہے ہن دس نا ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی
1: یار ابھی آپ شو کر رہے ہو میرے آپ کی سروس آ رہی ہے نا.
0: ہاں ابھی آ رہی ہے سروس آ رہی ہے.
1: میں یہی بات کہہ رہا ہوں بھائی موبائل میں سروس آج کل گڑبڑ کر رہی ہے.
0: ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک ہے کہ آج کل جتنی بھی ادھر بھی ہم ایف ایم میں جب موبائل پہ کال لیتے ہیں نا تو بہت پرابلم ہوتی ہے. جب گھر سے بھی کال آتی ہے تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے.
1: بس مبارک شاہ بہت سارے ایشو بڑے ہیں.
0: ہاں
1: پتہ ہے
0: آج کل انسانوں کا ایشو بن رہا ہے بس کیا کرے اس ماحول میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے.
1: بس بہت کچھ ہو رہا ہے پر اللہ جی مہربانی کرے اللہ خیر ہی کرے.
0: آمین آمین.
1: مبارک شاہ صاحب سید بادشاہ لوگ ہو اللہ پاک.
0: آمین آپ دعا کرے آپ ہمارے بڑے اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے.
1: مبارک شاہ صاحب گانے سنو.
0: جی جی
1: میرے کو عمرہ تو بڑے ہو ماں بڑا نہ آتے ہو تھی سید بادشاہ لوگ ہو لوگ ہاں سمجھ گئے.
0: ہاں سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں.
1: ہاں سمجھنے والے سمجھ جانے. چاہے زمان سن رہے ہو دعا سلام سے مبارک شاہ صاحب دبنگ میں بڑا زبردست شو کرنے
0: کون دبنگ سے بھی آپ سن رہے ہیں.
1: دبنگ پہ جو ہے تو سنو ہونا ہے نا سب.
0: ہاں 11 بجے میں جب کرتا ہوں ادھر.
1: جو اس کے ساتھ جو بیجم ہے نا آپ کا بہت اچھا ہے.
0: جی جی چلو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہنکو میں بھی انشاءاللہ جو دن کا شو ہے نا اس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہنکو میں بھی کچھ کریں گے. ٹھیک ہے آپ کے لیے
1: نہیں تھوڑی بہت ہنکو چاہے زمان سے بھی سیکھو شو کرا کرو.
0: چلو چلو انٹرو میں ہنکو میں کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے
1: اوکے
0: اوکے جی سنگیت پہ راؤ ذرا نیڑے نیڑے آؤ. میں تو سافڑا پرا مبارک شاہ ارے تسی بھی ساڑے پروگرام کا حصہ بن ہگ دیو جی. ارے تسی آسی تو آسی بوا چنگا لگسی اگر پتا نہیں تسی کدو آسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تا چوی چ پروگرام دے لکا
1: ڈاکٹر
0: رضا اللہ رضا اللہ سنگے
1: خیر جی خیر تپوس کا ایکسیڈنٹ مر گرے
0: نا جی تپوس تو تانا مارا سے تپوس کا
1: ٹھیک سر
0: اللہ کرم تا سو خی
1: بس شکر الحمد
0: للہ اخوارا سے گڑبڑ ہو سو ایکسیڈنٹ کی گڑبڑ شو
1: کیا بس
0: اللہ دے والے صحت ور کی زمونگا روڑ دے تو سنگ ہے خی
1: شکر پروگرام نو اور جی سنگ چلے پرشیم اور ریگولر
0: دا قربانی وقت ختم شی کری ختم شتلا
1: نو یار جی مونږ له ورشته دی او دا زید لکه را تپد شسته دی جی لا بیاش به نورم کیږي.
0: او هو هو هو شیرنبی صاحب یاد ایسا
1: نجی نا
0: تو آب رمان سے
1: نجی نا
0: جانس خان
1: عبدالعزیز استاد و عبدالعزیز که داگه خبر داگه تم کرده و جی دا حلیکت تیز جی
0: سی بی
1: او جا اگی تم بی بورکو باشه بلده که شرشته و باره
0: مرا غلی ونی شوی ده بسته وی بسته از بودا شوی
1: آجی آو دو خواد پروگرام دو جی آورم ریگولر ستاسو او بس آسی بی کلک کلک رینگ درو شکنه لگاله می نکی ستاسو پروگرام آور مغا دیر مزه کیزی
0: دیر زیاد منن شکریه دا کو یو دنیا من جات دعا سلام
1: تاسو تا سپیشل سلام آتیستی دو شرنبی سی دو سپرن برگیری تور دو سلام جی
0: اوکے جی ڈیر زیات منن کو شکریہ ادا کو یو دنیا منن یو جہان منن اول جناب نن ملتا نگل کی گی اونن خبرت سانگڑا پلین اکڑا لیارا